0: vil se hele verden, hvis bare du altid er med.
1: Jamen, hvad fanden. Det var Candice, alt det jeg elsker.